Не ми ушеч танашта група е, ки райзо са концерне мултинационали, кер богати богатеше на те поти, и нютри реони бодо реонеше постали, сипаше вол идиоти. И замишам си приходност непоправливо, едино ше с масо неразлучниво. И видим ше държаво змедрано како фига, ке всаки държавлян е 150-та брига. И видим туди церкву, ке боле-боле държи, дай